0: Alo? Amahoro?
1: Ahoy ma.
0: Muri bande muherereye he?
1: Yari kumherereye muri burunga yagutse mu kibe.
0: Izina ni nde Vianne? Alo?
1: Filippo. Ego.
0: Kaze mu kiganiro. Ego.
1: Mhm.
0: Bakoze cyane namwe.